0: Joder, ni uno, ¿eh?
1: Pío, pío.
2: Aurora.
3: Aurora, Aurora, Aurora. Pío, pío, vale, vale.
1: Piru, piru, chiru, esa, que la cantaba el Antonio Flores,
3: sí,
1: ¿no?
3: Sí, correcto.
4: Chupichuri,
5: pero Alfonso como Mario, ¿eh? Los caras, músicos.
0: Pues ensayan en el metro, la gente parece...
2: Ha seguido, ¿no?
3: No se oye.
4: Casi no se nota que entre todo el grupo debemos tener como 55 años de media, porque dime, sí, hombre, esta es la de, o sea, nos cuesta. Pero bueno, seguimos, llega un momento, la de, que es de otra generación, nos va a cantar una canción muy bonita.
2: Vamos a ver.
4: Venga, dale.
2: Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, Viviana.
6: Por las mañanas,
4: Sí, vas bien.
2: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na